0: Nga nung nahitabo man ini mo, dong. Magunsa na malang ko ini nga wa naman ka.
1: Maiko na. Atul, duwa na si papa.
0: Dong.
1: Ma.